Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: vožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

106,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad može se nastaviti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Mislim, šta reći, Optop radio je najveći.
1: Opet sam zaspao pijan, cigaretom u ruci, niz vodu pušten, ko stari jedrenjak u luci. Ja sam ti takav,

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Miki, ti si poznavalac muzike, stari, evo, da li znaš? Znaš ovu pesmu, znaš?
1: Kako da ne, ovo je bio hit Merima Njegomir. Ja mislim da je 85. ili 86.
0: A kompozitor?
1: Zahar.
0: Aaaa!

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062-121-3399.
4: In Italia dai secoli l'amore è il motore della vita. Così anche oggi.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30. jula 2026. godine. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena Celzijusa, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni Celzijusa. Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore. Zavisne od meteoroloških uslova, dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanje. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa delegacijom UFC uoči Fight Nighta u Beogradu 1. avgusta. Karte prodate za 22 minuta. Nisam znao da je UFC toliko popularan u ovoj zemlji, rekao Vučić. Mali raskrinkao Aleksića crno na belo. On i njegov tasti tašta oštetili budžet Trstenika za oko 50 miliona dinara. Burno nakon ćutine osude izjave Jasmine Paunović. Blokaderi napali Jovanovića nakon što je reagovao na sramne napade na Vučićevu porodicu. Ekskluzivne fotografije Kurtijevih snajperista. Na nišanu držali Srbe kod Prizrena. Fotografije su nastale 26. jula, pišu novosti. Toplotni talas zahvatio Srbiju i potrajeće sve do 10. avgusta. Temperature uglavnom iznad 35 stepeni, a početkom avgusta i do 40. Republički hidrometeorološki zavod i MUP izdali hitan apel građanima. Upozorenje na toplotni talas u Srbiji aktivirana SMS upozorenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Prosti što sam ti iscimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: izaziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
2: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 82 33 770.

Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30. jula 2026. godine. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena Celzijusa, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni Celzijusa. Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore. Zavisne od meteoroloških uslova, dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanje. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop radija.
2: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
3: Dobro jutro, šumadio, livadico i avlio.
0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
0: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.
3: Za

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program pešta.

0: Milan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas, Agrogas.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
0: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063 8923 344, 063 8923 344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće je oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 cm na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 cm na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radio magazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: makar se... Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Auto Shop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.
3: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli, izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393 063-259-393 Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama, bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade, Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7 Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072, 063-502-072.
4: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
2: Top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060 34 00 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa delegacijom UFC uoči Fight Nighta u Beogradu 1. avgusta. Karte prodate za 22 minuta. Nisam znao da je UFC toliko popularan u ovoj zemlji, rekao Vučić. Mali raskrinkao Aleksića crno na belo. On i njegov tasti tašta oštetili budžet Trstenika za oko 50 miliona dinara. Burno nakon Ćutine osude izjave Jasmine Paunović. Blokaderi napali Jovanovića nakon što je reagovao na sramne napade na Vučićevu porodicu. Ekskluzivne fotografije Kurtijevih snajperista. Na Nišanu držali Srbe kod Prizrena. Fotografije su nastale 26. jula, pišu Novosti. Toplotni talas zahvatio Srbiju i potrajeće sve do 10. avgusta. Temperature uglavnom iznad 35 stepeni, a početkom avgusta i do 40. Republički hidrometeorološki zavod i MUP izdali hitan apel građanima. Upozorenje na toplotni talas u Srbiji aktivira na SMS upozorenja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Kafa Don Cafe Džezverska 200 grama 396 dinara. Napitak Cedevita Go 340 ml 90 dinara. Pivo Tuborg 0,5 litara 69 dinara. Lovčinski suvi vrat Panto 1 kg 1695 dinara. Nudle Indomie 75 grama 29 dinara. Bombone Negro Mix 250 grama 165 dinara. Toalet papir Camellia Pure White 10x1 troslojna 139 dinara. Trnava promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Narodna skupština potvrdila poverenje vladi. 135 poslanika glasalo protiv nepoverenja Macutovom kabinetu, 40 bilo za. Kosovo i Metohija je naša pokrajina, a ne komšiluk, kako je rekao Veselinović, ispravila Brnabić poslanika ZLF koji je tim terminom priznao lažnu državu. Blokaderski mediji isekli deo snimka da ispadne kako baka Radmila nedavno u Drežniku nije htela da se rukuje sa Vučićem, ona poručila, lažu muka mi od ološa. Vučić sa šefom UFC Dejanom Vajtom uoči spektakla u Beogradu. Poklonio mu srpsku zastavu i gusle, a dobio šampionski pojas. Kurti priprema udar na srpske manastire. Grupe vernika mogu u posetu samo u pratnji vodiča sa licencom takozvanog Kosova. Vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrba su zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Izdvojeno 270 miliona za obezbeđivanje funkcionalnosti sistema Dunav-Tisa-Dunav.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 centimetra na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135.

0: Uzdržan je bio i jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Albina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info. Optop Info.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije. Povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Albina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Op top, info,
6: op top, info,
5: op top, info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Narodna skupština potvrdila poverenje vladi. 135 poslanika glasalo protiv nepoverenja Macutovom kabinetu, 40 bilo za. Kosovo i Metohija je naša pokrajina, a ne komšiluk, kako je rekao Veselinović, ispravila Brnabić poslanika ZLF koji je tim terminom priznao lažnu državu. Blokaderski mediji isekli deo snimka da ispadne kako baka Radmila nedavno u Drežniku nije htela da se rukuje sa Vučićem, ona poručila lažu muka mi od ološa. Vučić sa šefom UFC Dejanom Vajtom uoči spektakla u Beogradu. Poklonio mu srpsku zastavu i gusle, a dobio šampionski pojas. Kurti priprema udar na srpske manastire. Grupe vernika mogu u posetu samo u pratnji vodiča sa licencom takozvanog Kosova. Vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Izdvojeno 270 miliona za obezbeđivanje funkcionalnosti sistema Dunav-Tisa-Dunav.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 45735677.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Premijer Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Srbija mora da doživi trenutak nacionalnog konsenzusa, a opozicija da pređe u konstruktivnu opoziciju, ocenio je predsednik vlade. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i rečne ekosisteme. Španija se već danima bori sa požarima koji su uništili gotovo 80.000 hektara šume u toj zemlji. Helikopter Super Puma, vatrogasna vozila i pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije upućeni su u Španiju kako bi pomogli u gašenju požara u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slede vremenska prognoza.

0: Ludila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Optop. Info.
4: Optop. Info.
5: Optop. Info.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 30. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Vrlo brzo će i druge zemlje poput Istočne Libije otvoriti vrata Rusiji, ocenjuju analitičari nakon poziva Moskvi da gradi rafinerije nafte i da se bavi trgovinom derivatima na teritoriji te zemlje. Ruska vojska za dan zauzela 4 mesta ponovo napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma. Brisel spremio nove milijarde evra za Kijev. Nastavak sukoba dovešće Ukrajinu do raskola, pišu mediji. Zapad nema potencijal za stvaranje Indo-Pacifičke vojne alijanse. Radi se, kako bi Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom projektu i političkoj volji, kaže profesor Dragana Mitrović. Napadom na iranski brod Ukrajina napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim Državama, ali je tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predmet obuzdavanja u Evropi ne treba da bude Rusija, već NATO i Nemačka, koja ima revanšističko-militarističke ambicije, izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Kočunov. Centralna komanda američke vojske saopštila je da izvela snažan talas udara na Iran, na iranskom ostrvu Kešm, od

Objekat je izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator nuklearne elektrike odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi drugi blok elektrane.

0: Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije, koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Prema njegovim rečima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, ali i druge međunarodne kompanije nerado investiraju zbog nestabilne bezbednosne situacije u zemlji. Ruskoj strani smo uputili niz predloga, pre svega u oblasti energetike. Rusija je jedna od vodećih zemalja u proizvodnji nafte. Predložili smo ruskim kompanijama da razmotre mogućnosti izgradnje rafinerije u Libiji. Te rafinerije bi omogućile ruskoj strani da trguje naftnim derivatima sa teritorije Libije, a ne direktno iz Rusije, rekao je El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže za Sputnik ekonomista profesor dr. Snežana Šantić. I to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane, i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje sagovornica.
1: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, da se uvozi gas tečni iz Amerike koji je izuzetno skup, ne možemo da ta nafta također koja je izuzetno skupa za mnoge zemlje, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
0: Za izgradnju rafinerija u Libiji Rusija ima dve varijante, ističe Šantićeva. Prva je da se izgrade nove, a druga da se u Libiju iz drugih afričkih zemalja u delovima uvezu rafinerije koje su tamo postojale, a više ne rade. One bi uz doradu u skladu sa novim tehnološkim trendovima bile montirane na libijskom tlu.
1: Imate toga u Africi, tako da imate neke zemlje u Africi koje su nekad imale rafinerije ili su bar bile u pokušaju izgradnje tih rafinerija, pa iz raznih razloga to nije završeno. Ili će raditi nove, a to opet je sad verovatno doradna priča, to sad mora da se vidi. Ovo je sad prva informacija, pa ćemo da vidimo vremenom kako će to da izgleda.
0: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni.
1: Pa da sad kažete to može za godinu dana, za pola godine ili za 5 godina. Ne, nije izvesno jer zavisno je od toga gde će Libija dozvoliti da se to radi i da li će to već biti neki polupostojeći kapaciteti za izgradnju ili će to biti ovako već postojeće rafinerije koje mogu da se prodaju, razmontirane, kako će se transportovati, to je opet i stvar već dogovora i na koji način će to da rade. Tako da to može relativno brzo, relativno, ali ja kad kažem relativno, bukvalno shvatite da je to relativno brzo, da se uradi. Za to vreme Rusija i dalje ima monopol u tom delu koji radi i to za Evropsku uniju i naravno za neke druge države sa kojima ona opet taj transfer vrši preko nekih drugih zemalja, odnosno preko nekih drugih firmi koje nisu pod embargom. Tako da očekujemo relativno brzo da to ide. Sad ne znamo tačno šta znači taj izraz do kraja relativno, ali ne znamo kakve će vrste rafinerija biti.
0: Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libije. Od njihove reakcije također zavisi u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska doživjela veliki uspeh i za dan zauzela 4 mesta. Ponovo su napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma. Mediji pišu da će nastavak sukoba dovesti do raskola Ukrajine, a Brisel spremio nove milijarde evra za Kijev. Više informacija čita Dragana Tešević.

0: Ruska vojska je za dan zauzela 4 naselja, Jurčenkovo u Harkovskoj oblasti, Mogrica i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti i Krasnojarsko u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO sistemi oborili su 13 navođenih avionskih bombi i 712 ukrajinskih bespilotnih letelica u poslednja 24 sata. Ruske snage uništile su lanser PVO Pečora i pogodile skladišta oružja i bespilotnih letelica. 5 stanovnika Hersonske oblasti je poginulo, a 9 je ranjeno u ukrajinskim napadima u poslednja 24 sata. Tokom noći je izveden napad visokopreciznim dalekometnim oružjem kopnenog, vazdušnog i morskog baziranja na vojne telekomunikacione centre u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su izvedeni na aerodrome, pogone vojne industrije Ukrajine, vojne logističke centre u Kijevu, Lavovu i u Ivanovo-Frankovskoj oblasti. Također su uništeni objekti za proizvodnju raketa i dronova u Žitomirskoj, Rovenskoj, Vinickoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, kao i brod za prevoz suvog tereta u Luci Južni i još 2 kod Odese koji su prebacivali oružje. Predstavnici Demokratske stranke u predstavničkom domu Američkog kongresa najverovatnije će biti protiv nacrta zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i Iranu, prenose mediji. Kako se navodi, oni će glasati zbog straha da bi usvajanje zakona dalo još veća ovlašćenja predsjedniku Donaldu Trumpu za uvođenje carina. Evropska unija je obećala Kijevu još 8,3 milijarde evra i odredila uslove koje Ukrajina treba da ispuni da bi taj novac dobila, saopštio je Evropski savet. Kaspijski naftovodni konzorcijum obustavio je tokom noći isporuke nafte na svom pomorskom terminalu nakon napada bespilotne letelice na tanker Nisos Sifnos. Napad dronova na kolektore za prijem nafte na teretnoj palubi izazvao je požar, koji su ugasili posada tankera i 3 pomoćna broda konzorcijuma. U napadu nije bilo povređenih ni žrtava, a izlivanje nafte je sprečeno, ističe se u saopštenju. Nastavak sukoba na kojem insistira Evropa dovešće do podele Ukrajine i gubitka njenih teritorija, piše norveški portal Stegan. U tekstu se napominje da Rusija nema istorijskih, materijalnih i političkih razloga da napada evropske zemlje. Dodaje se da pretnju neminovnog ruskog napada na zapadne zemlje pre svega ističu nordijske zemlje i Nemačka. To se radi isključivo da bi naterali ljude da prihvate činjenicu da će svi civilni poduhvati i životni standard biti žrtvovani zarad vojne industrije i finansijskih moćnika.
1: Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO-a sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO. Iako takav savez formalno ne postoji, brojni potezi Sjedinjenih Država, alijanse i njihovih saveznika ukazuju na ubrzano povezivanje sa državama koje bi mogle da čine članice ovakvog saveza, kažu analitičari. Na ovogodišnjem samitu NATO u Ankari potvrđena je i namera daljeg produbljivanja saradnje sa partnerima iz Indo-Pacifika, posebno u oblastima sajber odbrane, novih tehnologija, otpornosti kritične infrastrukture i odbrambene industrije. Kako za Sputnik objašnjava Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije, u središtu ove mreže nalaze se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. Lideri tih država od 2022. redovno učestvuju na samitima NATO-a, čime je saradnja između alijanse i indo-pacifičkih partnera podignuta na najviši politički nivo. Paralelno s tim, kaže Mitrovićeva, Vašington razvija više bezbednosnih formata, među kojima su AUKUS, koji okuplja Australiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Države, kao i Quad, u komu učestvuju Sjedinjene Države, Japan, Australija i Indija. Tu je niz bilateralnih sporazuma sa Japanom, Južnom Korejom i Filipinima. Sad su i Ukrajinu gurnuli u propast, poručuje zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Dakle, iz svega je jasno, kaže doktorka Dragana Mitrović, da je plan za formiranje Azijskog NATO-a suočen s najmanje nekoliko izazova.
2: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno, japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređene u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
1: Ipak Japan se u okviru kvada zalaže za to da plovni trgovački putevi budu otvoreni za sve, što je u suprotnosti sa zapadnjačkom politikom sankcije, i to je, kaže Mitrovićeva, demonstracija slobode za koju se zalagao i pokojni premijer Shinzo Abe.
2: U tom smislu jedan angažman Japana, politički, diplomatski, manje vojni, nikada nije pratio ni retoriku, a ni, rekli bismo, možda neke namere Sjedinjenih Američkih Država da se formira nekakav istočni NATO. Uostalom, ta indopacifička strategija se pokazala prilično klimavom, bez obzira što su se tu donekle aktiviralo američko vojno prisustvo na teritoriji Australije. Kao što znamo, Novi Zeland je izbegao da bude uhvaćen u tu mrežu koja svakako se vidi kao antikineska, ne samo antiruska. Tu su neke, da kažemo, postaje američke pacifičke floti u Singapuru aktivirani, u Darwinu i slično. Međutim, ne se ništa suštinski promenilo.
1: Postoje pomaci u militarizaciji Indo-Pacifičkog regiona, kao što su japansko-britansko-italijanski dogovor za proizvodnju lovačkih aviona. Australija je nabavila i nuklearne podmornice od Amerikanaca. Ipak interesi država koje Sjedinjene Države žele da vide u azijskom NATO su veoma različiti, dodaje Dragana Mitrović. A mnoge pomenute zemlje nisu spremne da idu dalje od toga da na njihovim teritorijama budu raspoređene američke trupe.
2: Tako da teško je vidjeti ko bi tu u nekakvom operativnom smislu. Uostalom, NATO ima ogromne probleme i ovamo njegovo, ovo da kažemo, klasično krilo koje se rasteglo i po svaku cenu se gura do zapadnih granica Rusije. Ima velike probleme i, dakle, ne vjerujem da uopšte ta organizacija ima kapacitet.
1: Zato kada se govori o azijskom NATO-u, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije, i to se radi posebnim metodama, objašnjava naša sagovornica. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Osim toga, nema tu potencijala za stvaranje organizacije poput NATO-a. Radi se, kako bi to Kinezi rekli, o tigru od papira, ne o realnom potencijalu i političkoj volji, zaključuje profesor dr. Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Neidentifikovani objekat ušao je u vazdušni prostor jugoistočne Poljske u četvrtak tokom noći, zbog čega je, da bi se presreo, podignut lovac F-16, saopštila je operativna komanda poljskih oružanih snaga. Dva ruska aviona amfibije B-200 od utorka intenzivno učestvuju u gašenju šumskih požara na jugu i zapadu Turske. Avioni su leteli do sada ukupno 40 sati. Presuda Hrvatskog suda na ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću i još istorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području predstavlja pravosudni trofej u oči godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja, saopštio je Veritas. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Priština od 1. avgusta hoće da zabrani turama iz drugih delova Srbije da obilaze srpske svetinje, osim u pratnji lokalnih vodiča. Cilj je da se preseče veza preostalog srpskog naroda u pokrajini s maticom, upozoravaju stručnjaci.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez, kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, posebno uoči susreta Vladimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vašingtonu, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
2: On je upravo uoči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
0: Pored toga, Zelenski pokušava da skrene pažnju najvažnijih geopolitičkih aktera, pre svega Sjedinjenih država i evropski sponzor, i da im demonstrira da Kijev i dalje posjeduje značajne vojne sposobnosti. Na taj način, dodaje Mihajlov, Zelenski pokušava da odgovori na tvrdnje da Ukrajina više nema dovoljno aduta za igru na svetskoj sceni.
2: On sada na neki način otkriva svoje karte i pokazuje adute tvrdeći da ima vojne mogućnosti, tim pre što su dronovi koje koristio za udare po iranskom brodu zapadnog porekla, jer su dalekometni dronovi koje koristi kijevski režim, uglavnom američkog, britanskog i nemačkog porekla. To su već razvijene tehnologije koje oni nazivaju ukrajinskim, ali one zapravo imaju zapadno poreklo. On na taj način ponovo pokazuje potrebu za dodatnim proširenjem isporuka ovih dronova u Ukrajini. Dakle, on pokušava da istovremeno odigra nekoliko partija šaha i da pokaže svoje nove mogućnosti.
0: Iran je, kako navodi Mihajlov, već reagovao oštro, za sada pre svega kroz politički i diplomatske kanale. Predstavnici iranskog ministarstva spoljnih poslova, Islamske revolucionarne garde i članovi parlamenta uputili su upozorenje da Teheran razmatra mogućnost asimetričnog odgovora na akcije Ukrajine. Mihajlov navodi da je rastojanje između Irana i Ukrajine oko 2000 km, što je u dometu iranskog raketnog arsenala.
3: Što teže kasajeca drugih?
2: Što se tiče drugih mogućih mera, prva bi mogla biti primjena prakse koju je svojevremeno koristio Izrael. Naprimjer, napad na diplomatske misije Ukrajine na teritoriji zemalja Bliskog istoka. Trenutno u Iranu ne radi ukrajinska ambasada, pošto je zatvorena u januaru ove godine i tamo je ostao samo specijalni predstavnik. Međutim, u praktično svim bliskoistočnim monarhijama, gde se nalaze vojne baze Sjedinjenih država, nalaze se i ukrajinske diplomatske misije. Imajući u vidu kako Izrael svojevremeno delova u tom pravcu, mislim da Iran može postupiti na sličan način, kako bi demonstrirao svoje mere.
0: Mihajlov također navodi da bi potencijalne mete iranskog odgovora mogla da budu ukrajinska pomorska i lučka infrastruktura na Crnom moru, po kojima je i Rusija posljednjih nedelja intenzivirala udare. Prema njegovom mišljenju, luke poput Odese, Černomorska i Nikolajeva mogli bi biti interesantne zbog svog značaja za transport i prijem vojne opreme i tereta iz inostranstva. Kao jednu od mogućih meta iranskog odgovora, Mihajlov pominje i ukrajinsko vojno prisustvo na Bliskom istoku, pre svega stručnjake za bespilotne letelice.
3: Украина постоянно хвастается.
2: Украина се стално хвали да распоređује на територији блискоисточних држава стручњаке за дронове, који се баве пресретањем беспилотних летелица и да наводно помажу тим државама у организацији противваздухопловне одбране. Мислим да су ти стручњаци распоređени управо у оквиру територија дипломатских мисија. Zbog toga oni mogu predstavljati vojne mete za Iran. Takođe i lideri kijevskog režima redovno lete na Bliski istok i u evropske zemlje, pa bi Iran mogao da pokuša da ometa održavanje nekih samita ili događaja.
0: Mihajlov ističe da Iran sa stanovišta međunarodnog prava nije ograničen u tome da prode i isporučuje vojnu opremu ili prenosi vojne tehnologije drugim državama. Drugim rečima, takva saradnja sama po sebi nije zabranjena međunarodnim pravom i zbog toga Teheran ne može biti posebno optuživan za vojnu saradnju sa partnerima, kaže ekspert.
3: Поэтому претензии здесь украинские, они как бы не обоснованы.
2: Зато украинские претензии нису основаны, ир Иран на исти начин може да упита киевски режим: зашто ви ратујете западним оружјем против Русије, а при томе није чак ни сигурно да оружје које се користи против Украине заиста има иранско порекло. Углавном се ради о технологијама на основу којих Русија сада сама производи неколико линија беспилотних летелица. Она их производи на својој територији. То нису производи иранске производње, то су руски производи. Киевски режим по свему судећи тражи начин да се оправда уочи могућег иранског одговора, објашњавајући да је наводно имао морално право да изврши напад на ирански брод.
0: Suštinski ovim incidentom je upravo Ukrajina objavila rat Iranu jer je bez upozorenja, bez ikakvih ultimatuma izvršila napad na civilni brod, naglasio je sagovornik.
3: Pričom oni vzjeli na sebe odgovornost za этот удар.
2: Pri tome su preuzeli odgovornost za taj napad, nazvavši ga nekakvim asimetričnim odgovorom na isporuke oružja. Izvinite, ali trgovina oružjem u svetu nije zabranjena. Sve države koje proizvode oružje prodaju svoje naoružanje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa nekim dogovorima sa trećim zemljama. I opet, ta ista Ukrajina se sada svuda hvali kako isporučuje svoje dronove na teritoriju Bliskog istoka i čak je spremna da ih isporučuje nekim europskim zemljama. Dakle, ona sama šalje oružje na Bliski istok koje može biti iskorišćeno protiv Irana ili se koristi kao sredstvo za presretanje iranskog naoružanja, a istovremeno optužuje Iran da pomaže Rusiji. Prema tome, Ukrajina se ovde sama do guše uplela.
0: Govoreći o mogućem razvoju odnosa između Ukrajine, Irana i Sjedinjenih država, Mihajlov ocenjuje da Teheran, iako je reagovao oštrim izjavama, za sada ne žuri sa vojnim odgovorom. Prema njegovom mišljenju, Iran će najverovatnije sačekati da vidi dalje poteze Vašingtona i Kijeva pre nego što donese odluku o eventualnoj reakciji.
3: I u tom predstojećem konfliktu im очень пригодятся.
2: I u tom budućem sukobu biće im veoma korisni i ukrajinski dronovi, koji u stvarnosti imaju japansko, britansko i američko tehničko poreklo, ali se namerno nazivaju ukrajinskim, kako kasnije ne bi morali da snose odgovornost pred istom tom Kinom, kada ti dronovi počnu da pogađaju kineske brodove, a to će se po mom mišljenju dešavati u narednim mesecima. Oni stvaraju tog takozvanog džepnog monstruma, kojim će kasnije plašiti sve svoje protivnike. A nažalost to će Ukrajini stvoriti velike probleme, jer će u suštini američko, evropsko i britansko oružje ratovati na svetskim tržištima pod ukrajinskom zastavom. A odgovorno za sva razaranja prebacivaće se na kijevski režim.
0: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu da sama snosi posledice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnije im je da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. augusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošure i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, svake godine vodi studente na Kosovo i Metohiju. U razgovoru za Sputnik kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvano Kosova. To je važna razlika, kaže ono, koje bi se u buduće moralo voditi računa.
4: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni, osim što su kulturno-istorijski. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Profesor Ković najmanje jednom, a često i nekoliko puta godišnje, studente istorije sa Beogradskog univerziteta vodi na hodočasničko putovanje kroz čitavo Kosovo i Metohiju, od manastira Banjske, Gazimestana, Gračanice, Draganca preko Uroševca do Bogorodice Ljeviške, Prizrenske bogoslovije, Svetih Arhangela, kroz Zočište, Orahovac, Veliku Hoču, sve do Visokih Dečana i Pećke Patrijašije. Generacije srpskih studenata išle su ovim i sličnim putevima učeći u istoriji, ali i o sudbini srpskog naroda, njegovom stradanju i neprekidnoj borbi za opstanak. Nisu imali smešteni u hotelima ili motelima, već u manastirskim konacima i kućama srpskih domaćina po enklavama naše južne pokrajine. Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave.
4: Poslednje godine su stotine hiljada poklonika bile na Kosovu i Metohiji. Ništa ne može da zameni lično iskustvo. Dakle, ono što vidimo okom i ono što osetimo iz prve ruke. I jasno je da je tako uspostavljena jedna posebna veza između Kosova, Metohije i, kažem, ostalih srpskih krajeva. Čak, iako je Kosovski zavet veoma drevan, pitanje je da li smo u novije vreme ikada imali ovakvu vezu i vezanost za Kosovo i Metohiju kakvu imamo danas, možda i to najviše zahvaljujući tim putovanjima.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruske snage su zauzele Krasnojarsku u Donjeckoj narodnoj republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Osim toga, uspostavile su kontrolu nad mestima Jurčenkovo u Harkovskoj i Mogrice i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Rumunija je prvi put otpuštenja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator Nuklear Elektrika odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi i drugi blok elektrane. Prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija je postignuta, rekao je za Sputnik naučni rukovodilac Centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja Aleksandar Ginzburg. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjene Marije, poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Ministarstvo zdravlja pozvalo je građane Užica i drugih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama uputili da preglede, dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Broj žrtava zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu dostigao je 28.000 domaćinstava su bez struje i vode. Šest zemalja Evropske unije bi se ove zime moglo suočiti sa ozbiljnom nestašicom gasa, saopštili su Sputniku analitičari. Dva ruska aviona amfibije B-200 od utorka intenzivno učestvuju u gašenju šumskih požara na jugu i zapadu Turske. Avioni su leteli do sada ukupno 90 sati. Presuda Hrvatskog suda na ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću i još šestorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području predstavlja pravosudni trofej uoči godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja, saopštio je Veritas. Centralna komanda američke vojske saopštila da je izvela snažan talas udara na Iran. Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca pogođeno je stambeno naselje. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U poslednjih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Op top, in op top, info op top, in.

duet Zorice i Šabat.

Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top Radio.

0: Od poverenja IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe Vojske Srbije 30. jul, dan službe. U čestitki je naglasio da ta služba predstavlja jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane Republike Srbije. Dodao je da je posebno ostala zapamćena njihova predanost tokom pandemije kada su radeći u najtežim uslovima još jednom pokazali da su solidarnost, znanje i spremnost najveće vrednosti medicinskog poziva. Privremene vlasti u Prištini počele su rušenje motela i plažnog bara Jezeru na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Premijer Đuro Macot, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Srbija mora da doživi trenutak nacionalnog konsenzusa, a opozicija da pređe u konstruktivnu opoziciju, ocenio je predsednik vlade. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i rečne ekosisteme. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop
7: info. Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne!

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

tako kaže Zlata Petrović. Znači, nije problem kad je kuća mala, važno da je ljubav velika. Trenutna temperatura 33 stepena. Pa, uživajte!

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
7: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388 ACA.
0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
2: Top.

0: E, a sad da vam pustim nešto što ste sigurno više puta gledajući seriju čuli. Znači, verzija iz same serije Vruć vetar. I naravno, da se setimo Ljubiše Samardžića Šurde.
1: Gledam nepoznata lica, svaki taj čovek.
0: Samo za vas, vaš Optop radio.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Zbog ekstremno visokih temperatura, treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koji daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Unaštrasena nakon trijumfa 4:0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umjeren pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: koja ovaj problem uspešno rešava. Zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Optop. Info.
2: Optop. Info.
3: Optop. Info.

0: Оп, топ, слушай, деца, ее стала деца.
1: Nađi na skali 106.4 MHz. Op, top, op, top.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli, izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
4: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
7: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
9: Top.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
7: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567

0: bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.
3: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Optop info.
5: Optop info.
4: Optop info.
6: Optop info.
7: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Oj, odem ja.
1: Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa akva salom keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: A Sinđelić, jadan stanu, te na desnu glednu stranu, iza pasa pištolj trže, oganj skresa u džebanu. Nema više starog šanca, tamo stoji pusta raka, nema više Sinđelića, ali...

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Ja vidiš što ti je slatka mala, gde si bre malena, bući bući, kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, ćelavi.
2: Optop radio.

Od 31. jula do 2. avgusta posetite Šumadijske dane šljive u Stragarima. Očekuje vas bogat kulturno-umetnički program, veliki broj izlagača, najbolja rakija i koncerti. 31. jula Uroš Živković, a 1. avgusta Mitar Mirić. Vidimo se u Stragarima na Šumadijskim danima šljive.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442.

0: Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one predno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama. U svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat, kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.